вытажаш. Пандемия хава, атлеты их узара, замерзла. Чи памяташ, як за мною танчилися вальце з панну Мадонну, легендою тих лет? Чи памяташ, як рушив свят до танця свят, за брам'яна тобі впаду? Wylęknione bluźnierca dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie